90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale

0: Radio.
1: Og her er så programmet for torsdag her på Midtfjordradio. Fra 8 til 10, der har vi morgenkvisten, og fra 10 til 11, playlisten. 11 til 11.30, musik og hilsner, og fra 11.30 til 11.45, fjordens stemme. På genhør, det er en lille udsendelse, vi har fra klokken 11.45 til 12.00. Radio 9.19 underholder fra 12 til 15, og derefter er Midtfjordradio igen fra 15 til 16, 15 med eftermiddagsradio. Fjordens stemme fra 16.15 til 16.30, og fjordens ekko fra 16.30 til 16.45. 16.45 til 17, musik og hilsner, og derefter en times blandet bolcher frem til klokken 18, og derefter overtager Radio 9.19 igen.
2: Dagens morgenkvist i samarbejde med Bare Natur, Nordjyllands Naturistforening, Bare Mennesker, Svømning og Wellness.
1: Morgenkvisten. Den helt rigtige start på dagen. Morgenkvisten på Midtfjordradio. Velkommen. Frem til klokken 10.00, der byder jeg på musiske perler. Skal vi ikke bare gå i gang?

morgen, kære lytter, og velkommen til morgenkvisten her denne torsdag på Midtfjordradio, selvfølgelig. Og ja, nu klarede Larry Finnegan jo den musiske del omkring det at sige godmorgen med Good Morning Tears. Jeg bruger så ordene, og så holder jeg min mund nu, for nu går vi i gang. Godmorgen, og det bliver med Billy Vaughn.

det første, som Niels Hausgaard nogensinde kom frem med, da han startede sin store karriere, det var netop den her sang, først en halv time på den Jensi, og så videre, og så videre. Før den selvfølgelig blev af med morgen, så nu er vi rigtig godt i gang med godmorgen her på Midtfjord Radio med morgenkvisten. Vi skal fortsætte, det gør vi med Kelly-familien og deres udgave af Good Neighbor. Når de er færdige, så kommer Magina and the Fireflies, What Shall Doing to Me? Ja. Yeah.

Den gode Slim Dusty fra Australien havde et kæmpe hit med sangen Looking Forward, Looking Back. Se, den sang, den har Clelia Adams også taget fat i, og så har hun givet den sit præg. Altså, det er hendes udgave. Den lytter vi til nu.

Fede Finn og Funny Boys, det var dem, der underholdt med Kærligheden Brænder. Nu skal vi fortsætte med Nana Mouskouri og Je Revis Chez Noir. Ja, det er jo lidt svært, det der, det franske. Når hun er færdig, så kommer Eduardo Gaston Gay med De Nashville A River Du Loop.

Nogen kan nok huske tilbage i 1974, der var der en duo, der optrådte på de danske scener. Frank og Merete hed de, og de underholdt med sang blandt andet Lad os gøre alting sammen. Den skal vi lytte til om lidt, men først skal vi lytte til Johnny Cash med The Night Hank Williams Came to Town.

du en af de mange, der har mistet Midtfyn Radio på din antenneforening? Eller har du problemer med at høre os på det gamle FM-bånd? Så er en internetradio måske noget for dig. Midtfyn Radios netradio finder du på midtfynradio.dk eller på listen over danske radiostationer på din internetradio. Du lytter til Midtfyn Radio på 4 FM-frekvenser eller på vores netradio midtfynradio.dk.

Og vi bliver lidt i de her populære toner. Hvad med for eksempel Chris Andrew og Pretty Belinda? Når han er færdig med den, så kommer Manson Grant and the Dynamos. Og de kommer med en sang, som jeg er 100% sikker på, at melodien, den kender man i hvert fald. Og teksten, den kender man også på dansk. Gitte Henning havde succes med den. Men hvor fik hun den fra? Mm-hmm.

Ja, ikke sandt? Tag med ud og fisk. Den kender vi jo alle sammen. Altså, den kan vi da i hvert fald huske os, der oplevede den dengang med gidæning. Men det var altså Manson Grand and the Dynamos med Gonna Go Fishing. Nu skal vi lytte til Dolly Parton, og det bliver med When the Roll Is Called Up Yonder. Når hun er færdig, så lytter vi til herlige Heritage med Belfast Polka.

La Verna Trip, det er en gruppe, der skal underholde os med sangen Don't Ever Give Up. Og derefter kommer der en gruppe mere. Det bliver Culturas fra Mexico, og de skal underholde med El Golpe Trader.

fra Mexico til Holland, og der venter Dimitri van Toren på os, og han kommer og underholder med "My mama opened the door", og det er sådan noget med "mor åbne døren" eller noget i den stil. Når han er færdig, kommer Constantine à la Fontaine med "Black Guitar".

Er du en af de mange, der har mistet Midtfyn Radio på din antenneforening? Eller har du problemer med at høre os på det gamle FM-bånd? Så er en internetradio måske noget for dig. Midtfyn Radios netradio finder du på midtfynradio.dk eller på listen over danske radiostationer på din internetradio. Du lytter til Midtfyn Radio på 4 FM-frekvenser eller på vores netradio midtfynradio.dk.

For at kunne lytte til den her radio, for den selv skyld, alle mulige radioer, så kræver det, at man ligesom tænder for den. Og det har den gode Randy Travis en sang om, Turn Your Radio On. Derefter Lou med Oh Yes, Yes I Do.

de stopper jo ikke med nu, og oh, yes, I do. Jeg har mange flere sange, jeg skal have spillet her i den her udsendelse. For eksempel Jesse Winchester med Every Word You Say, og det efter James Talley, We, eller You hedder det, Lee O'Donnell and the Light Crossed Dove Boys. Det var noget af en lang titel, men sangen den er god nok.

Hvad med noget irsk country? For eksempel Cliona Hagen med We Are All Gonna Die Someday. Ja, det er da noget af en titel. Den fortæller os, at vi skal dø alle sammen på et eller andet tidspunkt. Men det er jo sandt nok. Og når hun er færdig, så kommer Elvis Presley, I'll If You Love Me, selvfølgelig.

De næste fire sange, eller her, tunet lidt med hastigheden. Vi skal lige have lidt gang i den her til allersidst, ikke sandt? Jo. Matchbox, Boss og Dillette, og Jeff Lynn og Electric Light Orchestra fra Life Hyde Park, showet i 2014. De kommer med Rock and Roll is King.

Nå ja, og så er vi selvfølgelig der, hvor vi altid ender. Afslutningen. Klokken nærmer sig de 10.00. Min tid her i denne formiddagsstund på Midtfjord Radio er overstået. Om lidt kommer der en god kollega til mig, eller en god kollega af mig, ind i studiet, overtager det hele, og så bliver det i første omgang til playlisten. Rigtig god fornøjelse med den time og min kollega. Jeg skal også gøre opmærksom på, at jeg har selvfølgelig et stykke musik, som jeg, hvad skal vi sige, har lyst til at slutte af med. Og det er et stykke musik, som jeg egentlig ikke har spillet særlig meget. Det er længe siden, jeg har spillet ham. Allan Mortensen, mine damer og herrer, med Musikalske Venner. Og det er vel det, vi er, når vi lytter til Midtfjord Radio, når vi lytter til musik, når vi går til koncerter og så videre, så er vi musikalske venner alle sammen. Sådan har jeg det i hvert fald en lille smule. Hvis I også har det sådan, så er vi enige om det også. Ja, og så trykker jeg bare på en knap om et lille øjeblik, men inden der skal jeg lige huske at sige på genhør næste torsdag samme tid.

0: Det var morgenkvisten på Midtfjord Radio. En torsdag formiddag. Med studievært Herbert Fischer. Er du en af de mange, der har mistet Midtfjord Radio på din antenneforening? Eller har du problemer med at høre os på det gamle FM-bånd? Så er en internetradio måske noget for dig. Midtfjord Radios netradio finder du på midtfjordradio.dk eller på listen over danske radiostationer på din internetradio. Du lytter til Midtfjord Radio på 4 FM-frekvenser eller på vores netradio midtfjordradio.dk.
1: På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

0: Radio. Så er der kommet en ny studievært. Mit navn er Helmut, og jeg skal være jeres studievært indtil klokken. Den er 12. Og programmet indtil middag, det er først her fra klokken 10 til 11. Så er det playlisten fra klokken 11 til 11.30. Der er der musik og hilsener, og her er det, du kan ringe ind og bestille 4 stykker musik for 75 kroner. Og det inkluderer også en hilsen, hvis du skal have sendt en hilsen til en god ven eller veninde. Og hvis du har vundet i en af vores quizzer, ja, så kan du også ringe ind og få det spillet her, de tre stykker musik, du har vundet der. Og det foregår på telefon 98 67 41 00. Fra klokken 11.30 til 11.45 er det Fjordens Stemme. 11.45 til 12.00 er det på genhør. Og fra 12 til 15, der underholder Radio Nibe 19. Og jeg vil som sædvanligt starte ud med et nummer med Shubidua, og det bliver Brødrene Gebis.
1: Programmet sendes i samarbejde med Nørregades Bageri, Nørregade 66 i Farsø.

Det var dagens start. Det var Shubidua med brødrene Gebis, og der var vist ingen, der kunne være i tvivl om, hvem det var til det her nummer, nemlig The Bee Gees. Det næste, jeg vil spille, det bliver Inge Mars med Spillermand øst på skogen.

Vi hører her Ingemar Smith, spillemand øst på skogen. Og så skal vi lige et nummer over i kontraordningen. Vi skal høre Donna Fargo med Happiest Girl in the World, in the whole USA.

Det var Donna Fargo med Happiest Girl in the Whole USA. Og jeg hopper tilbage til Danmark. Vi skal høre Dodo and the Dodos med Stammer fra

0: den skulle vi ikke have en gang mere. Så ville jeg hellere finde noget andet spil end lige Donna Fargo. Det var Dodo and the Dodos med Stammer fra et kys. Det næste jeg vil spille, det bliver et nummer med Don Williams, som Broken Hearts Never Meant.
1: Coffee black, cigarette, start this day like all the rest. First thing every morning that I do, start missing you.

Det var Don Williams med Some Broken Hearts Never Mind. Og nu vil jeg kaste mig over lidt dansk, det vi har først bomset svinder med. Det blæser vi på.

0: Midtfjord Radio. Musik, du kan lide.
1: Det var Bamses Mænder med Det Blæser Vi På, og det gjorde de så. Næsten, vi skal høre, det er Blue Hawaii med, når man har fundet sin kærlighed.

Når man har fundet sin kærlighed, sang og spillet Blue Hawaii her for os. Det næste, vi skal høre, det er noget, der er helt, helt sandfærdigt. Vi skal høre blandt andet Lilla med, Danmark er et yndigt land.

Det var Bjarne Liller med Danmark er et yndigt land. Så forlader jeg lige det danske lidt, og det første, jeg vil spille, det er The Tremolos med Someone, Someone.

Diva, the Tremolos, med det smukke nummer Someone, Someone. Så smutter vi lige til Sverige en tur og skal høre Stefan Borgs orkester med fiol og stilgitar.

Og det var Stefan Borgs orkester med fiol og stilgitar. Og jeg bliver i det svenske. Vi skal høre et nummer, der hedder Dom Kallar mig med Playboy. Og det er med Lasse Stefans og Ole Jönsson i forgrunden. Dom

Det var Lasse Stefans med Dom kalder mig Playboy. Så skal vi til USA. Vi skal have et koncert. Det bliver The Bellamy Brothers med If I Said You Have a Beautiful Body.

Det var The Bellamy Brothers med If I Said You Had a Beautiful Body. Nu går jeg tilbage. Jeg tager lidt dansk igen, og jeg starter med mig på et post med Dine Dins på tørresnoren.

0: lytter til Midtfjord Radio.
1: Midtfjord Radio.
0: Din lokale radio.
2: Det var Majbritt Post med din spurtører snoren. Og det næste jeg vil spille, det bliver et nummer med Tommy Seebach. Og det er det, jeg altid har sagt.

0: Det er det, jeg altid har sagt, fik vi her med Tommy Seebach. Og så skal vi have et nummer med Candice. Du betyder mere, end du tror.
1: Du betyder mere, end du tror.

Det var Candice med Du betyder mere end du tror. Og vi fortsætter med Kim Larsen og Kuggen med Du glade verden.

Du glade verden, sanger spillede Kim Larsen og Kuchen for os. Så vil jeg spille et nummer med Christoffer, og han har Thomas Helbin med sig i det nummer, der hedder Jeg kan ikke mærke noget.

0: Programmet sendes i samarbejde med Nørregades Bageri, Nørregade 66 i Farsø.
1: Det var så det sidste nummer i programmet Playlisten. Vi er der gerne med Trallal Trillity. Så fik jeg vist sagt det rigtigt. Og nu skal vi i gang med programmet Musik og Hilsner. Og jeg har her en seddel fra Lis og Erik, og som har vundet i quizzen. Og du vil gerne høre De Fede Tider med Sweethearts, Skærsliberens Forsang med Paul Rickard og Munja med Roland W. Og hvis du sidder derude og har lyst til at bestille 4 stykker musik for 75 kroner, så kan du stadigvæk nå det. Du ringer bare på 98 67 41 00, så sidder Henny og tager imod din bestilling. Men her kommer musikken til jer, Lis og Erik.

af Piledammen ved Holstebro. Jeg går fra Skagen med kurs mod Faxe og glemt af vinteren sult og nød. Jeg sliver kniver, jeg sliver sakse, jeg sliver solskin og dagligt brød. Hvor er min ungdom, jeg ved det næppe, hvor var den skøn, jeg var fri og løs. Jeg sov i vejgrøftens blomstertæppe,

kun knive, jeg slev kun sakse, men slev dog solskin og daglig brød. Jeg var jo bare en skørske slipper, foruden hjem og foruden ro. Jeg var kun rakker og hundeklipper, og bunden stængede for mig sin lå. Han var så selvsikker, til hans akse var plantestødt i et stort fad grøl. Jeg slev kun knive, jeg slev kun sakse, men slev dog solskin og dagligt brød. Dengang var brændevin hver mands eje, til den var billig.

sans. Men jeg slev knive, og jeg slev sakse, og plukkede malort omkring Sankt Hans. Den, der har pligter, kan sagtens dømme en pjalt, som ikke betaler skat. Men jeg er digter, og jeg må drømme, til jeg er et med den lyse nat. De digtere er så mange slags, og selv blandt dem er jeg kun en fant, der sliver knive og sliver sakse, og takker rørt for en kovreslant. Hvor er I nu, alle I er kendte, hver buttet pige, hver kammesjuk, hver anden ejer på Sundholm endte, hver anden kvaltes i flaskens kluk. Men jeg er stadig blandt i vakse, mit hår er hvidt, men min tud er rød. Jeg sliver knive, jeg sliver sakse, jeg sliver solskin og dagligt brød. Og endnu venter de lange veje, med morgen kulde, med middags glød. Min slivesten kan jeg fortsat dreje, og holde næsen forsvarligt rød.

0: Programmet præsenteres i samarbejde med Jekas Hund og Kat, Vestergade 30 i Brogst.
1: Ja, Lisbeth, det var jeres gevinst. Og de vil gerne høre Sweetheart med De Fede Tider, og Paul Rickard med Skal jeg slippe svores sang, og sidst her Roland W. med Monja. Og tillykke med gevinsten. Og jeg vil gå videre med musikken, og jeg har ikke flere sædler, desværre. Men det næste, jeg vil spille, det bliver Tony Christie med Dancing in the Sunshine.

Dancing in the Dancing in the Sunshine fik vi her med Tony Christie. Så tager vi et par danske numre, først bliver det H.C. Eisner med Brevet i Reolen.

Det var H.C. Eisner med Brevet i reolen. Og så vil jeg spille nummer med Blyfri 95, nemlig Vi er skabt for hinanden.

Det var Bliv Fri 95, vi er skabt for hinanden. Og nu skal vi til bryllup. Vi skal til bryllup med Bisa den. Vi skal høre Wedding Bells.

Det var Wedding Bells med Be Set In. Og det sidste nummer i Musik og Hilsner for i dag, eller for nu, det bliver Heidi Hauge med You Got Gold.

0: Programmet præsenteres i samarbejde med Jekas Hund og Kat, Vestergade 30 i Brovst.
1: Det var sidste nummer i programmet Musik og Hilsen, og det var Heidi Hauge med You Got Gold. Og så skal vi i gang med Fjordens Stemme her torsdag den 17. september 2026. Hjernesagen, Jammerbugt og Vesthimmerlands Kommuner, fællespisning og musikforedrag med Sten Lærke, som fortæller om emnet Jorden Rundt med guitar på ryggen. Det er torsdag den 24. september kl. 18 i Firkløveren i Vesterhornum. Der serveres kaffe og kage undervejs. Tilmelding senest 18. september på telefon 21 65 41 44 eller 25 72 53 04. Der afholdes koncert med Doors Legacy fredag den 18. september kl. 20 i Kultur- og Erhvervscenter Jammerbugt, Aabybro. Billetter via KEC Jammerbugt. Der er mulighed for koncertmenu ved forudbetaling. Der afholdes kreativ hobbyweekend lørdag den 19. og søndag den 20. september, begge dage fra kl. 10 til 16 i Messecenter Vesthimmerland i Aars, hvor 94 udstillere fylder to haller med hobbyartikler. Velkommen til biblioteket. Er der ny i Danmark? Kom og hør, hvordan du kan bruge biblioteket. Lørdag den 19. september fra kl. 10 til 12 på Aarhus Bibliotek. Der er gratis billetter. Efterårsdag på museet Herregården Hessel. Det er søndag den 20. september fra kl. 10 til 16. Æbler, får, markarbejde, kartoffeloptagning, børneaktiviteter, diverse håndværk, salgsteder og meget mere. Naturekspeditionen fejrer fødselsdag. Søndag den 20. september kl. 10 til 12 i Urehøj Plantage, Farsøvej 95A i Farsø. Der er velkomst ved formand for Teknik, Miljø og Klimaudvalg, Allan Ritter. Herunder sjove og lærerige aktiviteter, brunsvir, varm kakao og uddeling af en gave til alle. Kl. 11 er der guidet tur med naturvejleder Karin Winter. Alle er velkommen, der er fri entré. Fjerritslev Kino, filmen One Night Only, kan ses til og med 23. september. Der er ingen forestilling på lørdag. Løgstør Bio viser i den kommende uge følgende film. Spider-Man Brand New Day kan ses 18. september. Pressure fra 18. til 20. september. Nøjsomheden til og med 20. september. Paw Patrol. Dino-filmen, Superhunden Charlie og Kyoto vs. Acme vises 19. og 20. september. Løgstør Frikirke, søndag den 20. september, kl. 11 er der gudstjeneste ved pastor René Brodersen i Fredensgade 5B. Nutiden frivillige Løgstør, mandagsdamerne strikker tæpper til velgørende formål, mandag fra kl. 13.30 til 15.30 i Byens Hus, Østergade 5, Løgstør. Garn modtages gerne og med tak. Kontakt telefon 40 61 65 79. Jesmark Pensionistforening, der afholdes mandagshygge på Kås Plejecenter mandag den 21. september kl. 14. Ældresagen Løgstør afholder suppeaften onsdag den 30. september kl. 17.30 i Byens Hus, Østergade 5, Løgstør. Tag gerne familien, venner, naboer og så videre med. Alle interesserede er velkommen. Tilmelding og betaling senest 7 dage før på telefon 20 60 06 00 eller nilsson@bnilsson.com. Tilmelding er først gældende efter betaling. Barn Natur, Nordjyllands Naturistforening, der er naturistsvømning og sauna i Sofiendal Svømmehal på Lange Møllersvej i Aalborg. Søndag fra kl. 18.30 til 20.30. gratis og uforpligtende deltagelse første gang. Dørene er åbne mellem kl. 18.15 og 18.45. Fodslag Jammerbugt. Næste vandretur er lørdag den 19. september kl. 13.30 i Tingeskoven. Der parkeres ved det gamle savværk på hovedvej 11. Turen byder blandt andet på vandring i skov. Midtfjord Golfklub spiller udendørs golf mandag kl. 9.30 og onsdag kl. 18 på banerne ved Lanternen i Løgstør. Alle er velkomne. Der er stavgang i Farsø mandag kl. 14. Mødested og rute oplyses fra gang til gang på telefon 60 63 23 28. Arrangementet er gratis. Alle er velkomne. Så skal vi til bankospil. Torsdag spilles der banko i K's forsamlingshus kl. 19. Dørene åbner kl. 17. Salg af plader begynder kl. 17.30. Og AIK's vinder spiller banko i hallen med Kæmperkron i års kl. 19. Fredag spiller Fjerdslev Bankoforening i Kultur og Seniorcenteret i Fjerdslev kl. 19. Lørdag spiller Midtfjord Radio Banko kl. 13.30. På bankohæfterne er månedens 90'er pulje på 4.000 kroner. Vindes månedens pulje ikke, spilles den ud første lørdag i næste måned. Og på de gule spil er der 2.000 på pladen fuld. Er pladen fuld inden for 45 nummer, er der i denne måned ekstra 3.000 oveni. Søndag spilles der banko i Brogst Multisal kl. 19 og i Gedsedehallen kl. 18.30. Dørene åbnes kl. 17. Udover de sædvanlige gevinster er der 5 puljespil, alle med mulighed for gevinst af 5.000 kroner inden for det oplyste antal opråbte numre. Mandag er der bankospil i Vindblæs Multicenter kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.30. I Kultur- og Seniorcentret i Fjerdslev kl. 19. Tirsdag er der bankospil i huset i Farstrup kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.45. Og jeg vil lige spille vores forhandlerliste her på Midtfjord Radio.
0: Har du husket dine bingoplader til Midtfjord Radios bingospil? Det er hver lørdag, når klokken bliver 13.30. Vores bingoforhandlere er Shellshoppen, Søndergade 3 i Nibe, Min Købmand, Nymøllevej 121 i Farstrup, Kvickly, Markedsvej nummer 3 i Aars, Centerkiosken i Farsøcenteret, det er TH Eriksensvej nummer 20, Dagligbrugsen, Broopvej nummer 2 i Skarpsalling, Dagligbrugsen på Havbrovej nummer 5 i Hornum, Midtfjord Radio på Blindebomsgade nummer 4B i Løgstør, Løgstør Kiosk på Østerbrogade 12A i Løgstør, Dagligbrugsen Vestergade 35 i Ranum, Renis Vin og Grøntog på Østergade 2B i Fjerdslev, Superbrugsen Østergade 23 i Fjerdslev, Menu Søgade 10 i Fjerdslev, Dagligbrugsen Poststrædet nummer 7 i Skovskov, Jekas Hund og Kat på Vestergade 30 i Brogst, Min Købmand, det er Aalborgvej nummer 14 i Hallerimmen, Krammerhuset, Langgade 8 i Kås og Hus Guld og Rod på Mejlstedsgade nummer 9 i Brønderslev. Har du ikke mulighed for at besøge en af vores forhandlere, så kan dine bingoplader bestilles hos Midtfjord Radio i kontorets åbningstid. Husk dig nu vores bingospil hver lørdag 13.30.
1: Det var vores forhandlerliste her på Midtfjord Radio. Så skal vi til genbrug og lommemarkedet. Kirkens Korsær, Søgade 11 Fjerdslev, modtager med taknemmelighed brugte møbler, brugt tøj, frimærker og meget andet. Tingene kan afleveres på hverdag mellem kl. 10 til 17, lørdag fra kl. 10 til 12. Møbler kan eventuelt afhentes. Danmissions genbrug, Torvgade 7, Løgstør, der modtages med tak, nips, tøj og møbler. Tingene kan afleveres i butikken onsdag, torsdag og fredag fra kl. 13 til 17. Og lørdag fra kl. 10 til 13, mandag og tirsdag er der lukket. Aktion Børnehjælp modtager med sagt brugt tøj og nips. Det kan afleveres i genbrugsbutikken Vestergade 23 i Ranum på hverdag fra kl. 14 til 17. Vadum Genbrugscenter modtager med sagt brugbare møbler, tøj og indbo. Genbrugsting kan indleveres i butikken eller Hammersvej 88 i Vadum på hverdag fra kl. 13 til 17 og lørdag fra kl. 10 til 13. Dødsboer kan afhentes efter aftale. Brugte brugbare effekter modtages med tak, de kan afleveres i butikken mandag til fredag fra kl. 10 til 17 og lørdag fra kl. 10 til 14. Meddelelser til oplæsning skal være radioen i hende senest 3 hverdag, før de ønskes sendt. Aflysninger, fremlysninger og efterlysninger modtages hurtigst muligt. Midtfjordradioens kontor er åben mandag til tirsdag og torsdag fra kl. 9 til 12, samt lørdag i lige uger fra kl. 9 til 12. Meddelelser kan fremsendes på mail til mail@midtfjordradio.dk eller ringes ind på telefon 98 67 41 00. Dagens meddelelser var oplæst af Helmut. Og så vil jeg lige komme ind på resten af dagens program. Her fra kl. 11.45 til 12.00 er der på genhør. Og fra kl. 12 til 15 så overgår senderen til Radio 919, som så vil underholde jer i de 3 timer. Kl. 15 der er Midtfjordradio tilbage, og eftermiddagens første program, det er fra 15.00 til 16.15 eftermiddagsradio. Fra 16.15 til 16.30 Fjordens Stemme. 16.30 til 16.45 Fjordens Ego. 16.45 til 17.00 Musik og Hilsner. Og fra 17 til 18 er der Blandede Bolcher. Og fra 18.00 til 22, der underholder Radio 919 igen. Og så er jeg kommet der til, hvor jeg skal til at spille. Eller vi skal til at have programmet på genhør. Og det første nummer, jeg vil spille her, det bliver et nummer med Ib Sønberg og Ellen Jensø. Og det, vi skal høre, det er Et hus på en lille henrivende vej.

Det var Ib Schönberg og Ellen Jansø i nummeret Et hus på, på en lille henrivende vej. Og det næste jeg vil spille, det bliver En lille bitte mand med Inger Lise Gordon.

0: Det var Inger Lise Gård med en lille bitte mand. Og det næste, vi skal høre, det bliver et nummer med Hans W. Pedersen, og det er Au Au Augusta.
1: Hun engang kom for tidligt, da hun til verden kom. Men kun den ene gang, for ellers blev det helt vendt om. Hun kom for sent til toget, hun kom for sent til alt. Hver gang hun skulle noget.

Augusta kom til dans, og mens parrene sig svang, så satte lille skidt og varme pinken aften lang. Og da hun langt om længe til sidst blev engageret, så hoppede hendes hjerte, så hun blev også generet. Og ligesom hun skulle træde ud, så trådte hun forkert. Augusta, du kan ikke bruges til at danse med. Augusta, hun kommer altid galt afsted. Hun elskede at spise, men ach, det lille skin, at invitere hende ud, faldt aldrig nogen ind. Hun elskede navnet Østers. Når hun dem endelig fik, så var det så uheldigt i den gale hals, det gik. Og det var synd for Gustav og for det lille skalddyr med.

0: August er anede ikke, hvad mandfolk indeholdt. Men mærke nok det hjerte, som hun gik med, ej hvor koldt. Hun havde engang kysset en matros i Tivoli. Et halvt års tid derefter var hun rund og trivelig. For bagse spurgte hun sin far, der råbte: "Baba! Auguste, Auguste, det der kan sandelig ikke misforstås. Auguste, Auguste, du har jo kysset en matros."
1: Ja, Hans W. Pedersen med Augusta. Så skal vi have et lille kort nummer med Susse Wold, Sov Dukke Lise.

0: Tog Dukke Lise sang Susse Vold. Vi skal i Tjernberg med den bløde mellemvare.
1: Gå en tur i byens magasiner. Se så lidt på varerne, der hænger. Alt det bedste er der ikke længere. Det er en klasses alt det, man kan få. Du vil ind og have en undertrøje. På den maksimale får du øje. Prøv at føle på trøjen ganske nøje. Og hvad er det så, du står og føler på? Det er den bløde mellemvare, og den kan bruges af enhver. Den dækker dårligt nok den bare del af din ryg, som sidder her. Du kommer hjem til din kulnare. I går i seng, så ser hun, at det er den bløde mellemvare. Så vender hun sig om og mumler et godnat. Der er nogle unge mænd på strøget, som er lidt utrærede i tøjet. De har smalle bryn og blink i øjet. Og så har de dette lange bløde hår. Deres følelser er noget blandet. Der er sket en fejl, da de blev dannet. De er dels det ene, dels det andet. Og de vugger blidt i hoften, når de går. Det er den bløde mellemvare, som også kaldes pjatterne. De rider strøget som en mare om dagen og om natterne. Men har de lyst, så lad dem bare. Der er jo nogen i dette land, som har den bløde mellemvare, der hvor der ellers skulle have været lidt forstand. Vi, som jo er født et sted i Norden, der hvor bøgen spejler sig i fjorden, vi er født med begge ben på jorden, og på hovedet har vi ikke nogen hjelm. Man kan ikke kalde os for rige. Fattige kan man heller ikke sige. For de fleste af os er vel lige nærmest det, man kalder sådan midt imellem. Vi er den gode mellemvare, den så bekendte middelmand. Og husk, vi er den største skare, som hører til i middelstand. Og hver gang Danmark er i fare, så

Det var Ib Schönberg med Den bløde mellemvarme. Og så er jeg kommet til det sidste nummer, jeg kan overspille her i dag i programmet på Genhør. Og inden da, så vil jeg gerne have lov at sige tak, fordi I lytter til Midtfyn Radio, og jeg håber, I har nydt musikken lige så meget, som jeg har nydt at være her og spille den for jer. Og med det sidste nummer med Poul Reichhardt, dejlig i dejlig København, så vil jeg studieværs Helmut sige tak for nu, og på snarlig genlyt.

99,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

Så skal vi have et nummer igen med Katja og René, Tag min hånd, og Tracy Reverence med You Only Get One.

De næste to numre, det bliver Fantasy med 10.000 luftballons. Det er et hitmix fra 2020, og Nick P. Disser Ring.

Så skal vi have et nummer med Monica Martin, han hedder Liebe, og Simino Rossi med One No Sino Rita.

Som I kan høre på kendingsmelodien, så har I fået en ny studievært, og studieværten er selvfølgelig Janni, og den her omgang er det til Rodekassen. Rodekassen går i al sin enkelhed ud på, det kan være dansk top, det kan være techno, det kan være rap, det kan være rock, det kan være pop, det kan være noget af det hele. Så jeg lægger ud med Dolly Parton med Cowgirl and the Dandy, og derefter basse med her Peter Nielsen.

Inden vi går videre med musikken, så kommer der lige lidt information omkring kontorets åbningstider. Mandag er der åben fra 15 til 18, onsdag er der fra 16 til 20, fredag er der fra 17 til 20, og igen søndag fra 10 til 13. Og der er tale om telefonisk henvendelse på 98 35 32 22, eller fysisk fremmøde her på adressen Priagade 8 i Nibe. De næste to, jeg har fundet frem til jer, det er Eva Madsen med sangen om Leila, og derefter Backstreet Boys med Everyone.

I was there.

Inden vi går videre med musikken, så kommer der lige lidt informationer om, hvor du finder Radio Nibe 19. Vi har først vores hjemmeside, www.nibe19.dk. Derinde der kan du finde den her uge og foregående uges dansk top. Du kan også gå ind og stream live direkte fra siden af, og mange andre ting. Så er vi på Facebook, Instagram og TikTok. Der er det bare at søge Nibe 19, så skulle man gerne finde frem til os. Der prøver vi at lægge ting op, hvad vi laver her, i blandt andet i studie 2, i studie 1 ude på kontoret, og hvad vi nu ellers lige kan finde på at lægge op af videoer. Og ja, så er der også en e-mail, der ryger direkte ind til mig. Den hedder jj@nibe19.dk. Der kan man stille spørgsmål, komme med ris, ros og andre ting vedrørende radioen. De næste to stykker musik, jeg har fundet frem til her, det er først Madonna med Bring Your Love, og derefter Sputnik med Sangen til Papa.

talk about.

Så vil vi efterhånden mere have brugt den time, vi har til rådighed, inden der kommer en ny studievært. Og inden jeg løfter sløret for, hvad de sidste to numre bliver, så vil jeg sige tak, fordi I lytter med her på Radio 9/19. Husk, I kan finde os på Facebook, Instagram og TikTok, og selvfølgelig også på vores hjemmeside www.9/19.dk. Og med det, så er de sidste to fra min side af lige nu. Det bliver Jens Peter med Cowboyens afsked, og derefter Sailor med Girls, Girls, Girls. Tak for nu.

God eftermiddag, så Jensen Bøger. Velkommen til en gang 80 og 80 musik, og de to første numre, vi skal høre, Roy Stewart med Baby Jane, og Gasoline med Daddy Ding Dong fra 1974.

0: Radio Nibeliten på 101,7 MHz.
1: De to næste er Anne Linde med Skolebørn og Bangles Return Post, der kom i 1985.

0: Programmet sendes i samarbejde med Gros Bageri og Café, Glyksdør og Nibe.
1: God eftermiddag. Ja, så er det Midtfjord Radio, I lytter til. Mit navn det er Tove, og jeg skal være jeres studievært her de næste 2 timer. Programmet her for eftermiddag, det er her fra 15 til 16.15, der er der eftermiddagsradio. Fra 16.15 til 16.30, Fjordens Stemme. 16.30 til 16.45 er der Fjordens Ekko. Og fra 16.45 til 17 er der Musik og Hilsner. Så er der en anden studievært, der kommer, så er det fra 17 til 18, det er med Blandede Bolsjer. Og så fra 18 til 22, der er det Radio Nippe 19, der underholder. Men jeg vil da også lige sige tak til Radio Nippe 19, der har underholdt sig godt her fra 12 til 15. Og det første stykke musik, der spillede, det var Peter Belli og Four Roses med Obladi Obladam. Og de næste, det bliver Amek Duo, Der Findes Ingen Genvej til Mit Hjerte, og Lene Holme, Hver En Time, Hvert Minut.

Det var Lene Holme med hver en time, hvert minut. Og før hende var det Ermægtur med Der findes ingen genvej til mit hjerte. De næste, det bliver Shubidua med Danske Sild og The Rooftop Singers med Walk Right In.

Det var The Rooftop Singers med Walk Right In og Shubidua med De Danske Sild. Så er det Kim Schwarz, han synger Jeg er kun en spillemand. Og en anden spillemand, det er Candice. Jeg tager det første tog.

0: Det var Candice med Jeg tager det første tog, og Kim Schwarz med Jeg er kun en spillemand. De næste, det bliver Svend Bisgaard med Fuglene latter mod vinden, og Brødrene Olsen med Beautiful Angel.
1: Har du husket dine bingoplader til Midtfyn Radios bingospil? Det er hver lørdag, når klokken bliver 13.30.

Det var brødrene Olsen med Beautiful Angel og Svend Bisgaard med Fuglen har letter mod vinden. Så skal vi høre Snapshot med Made in Hong Kong og The Rolling Stones med Seas a Rainbow.

Det var The Rolling Stones med Seas of Rainbow og Snapshot med Made in Hong Kong. Så er det Birte Kær, I Wanna Dance. Og så er det landsbymusikanterne, der siger, tag din flotte kjole på, skat.

Det var The Donkeys, der fik åndenød af Lamberta og Dana med All Kinds of Everything. De næste, det er Paprika Steen og Martin Brygmann med Brug dit hjerte som telefon. Og derefter er det Tommy Seebach med Flying High Low.

0: Det var Lollipops med Isabella og Johnny Logan med What's Another Year. Og det sidste stykke musik, jeg kan nå her i det her program, det er Birthe Kjær med Ingen mand er som han.
1: Programmet sendes i samarbejde med Gros Bageri og Café, Glyksdør og Nibe.

0: Det var Birte Kjær med Ingen mand er som han, og det var så slut på programmet Eftermiddagsradio. For uret viser 16.15, og så er det tid til Fjordens Stemme, og det er her torsdag den 17. september. Hjernesagen Jammerbugt og Vesthimmerlands Kommuner. Fælles spisning og musikforedrag med Sten Lærke, som fortæller om emnet Jorden Rundt med guitar på ryggen. Det er torsdag den 24. september kl. 18 i Firekløveren i Vesterhornum. Der serveres kaffe og kage undervejs. Tilmelding senest den 18. september på telefon 21 65 51 44 eller nummer 25 72 53 04. Der afholdes koncert med Doors Legacy fredag den 18. september kl. 20 i Kultur- og Erhvervscenter Jammerbugt op i Bro. Billetter via KEC-Jammerbugt. Der er mulighed for koncertmenu ved forudbestilling. Der afholdes kreativ hobbyweekend lørdag den 19. og søndag den 20. september begge dage fra kl. 10 til 16 i Messecenter Vesthimmerland i Aarhus, hvor 94 udstillere fylder to haller med hobbyartikler. Velkommen til biblioteket. Er du ny i Danmark? Kom og hør, hvordan du kan bruge biblioteket lørdag den 19. september fra kl. 10 til 12 på Aarhus Bibliotek. Gratis billetter. Efterårets dag på museet Herregården Hessel, det er søndag den 20. september fra kl. 10 til 16. Æbler, får, markarbejde, kartoffeloptagning, børneaktiviteter, diverse håndværk, salgsboder og meget mere. Naturekspeditionen fejrer fødselsdag søndag den 20. september kl. 10 til 12 i Urehøj Plantage, Farsø, vej 95 af Farsø. Der er velkomst ved formand for teknik, miljø og klimaudvalg, Allan Ritter. Herefter sjove og lærerige aktiviteter, brunsviger, varm kakao og uddeling af en gave til alle. Kl. 11 er der guidet tur med naturvejleder Karin Winter. Alle er velkommen, og der er fri entré. Fjerritslev Kino. Filmen One Night Only kan ses til og med den 23. september. Der er ingen forestilling på lørdage. Løgstør Bio viser i den kommende uge følgende film. Spider-Man Brand New Day kan ses den 18. september. Pressure den 18. til 20. september. Nøjsomheden til og med den 20. september. Paw Patrol Dino-filmen og Superhunden Charlie og Coyote vs. Akma vises den 19. og 20. september. Løgstør Frikirke, søndag den 20. september kl. 11 er der gudstjeneste ved pastor René Brodersen i Fredens Gade 5B. Nutidens frivillige Løgstør. Mandagsdamerne strikker tæpper til velgørende formål mandag fra kl. 13.30 til 15.30 i Byens Hus, Østergade 5 Løgstør. Garn modtages gerne og med tak. Kontakttelefon er 40 61 65 79. Jetsmark Pensionistforening. Der afholdes mandagshygge på KS Plejecenter mandag den 21. september kl. 14. Ældresagen Løgstør afholder suppeaften onsdag den 30. september kl. 17.30 i Byens Hus, Østergade 5 Løgstør. Tag gerne familien, venner, naboer osv. med. Alle interesserede er velkommen. Tilmelding og betaling senest 7 dage før på telefon 20 60 06 00 eller på nelson@b-nelson.com. Tilmeldingen er først gældende efter betaling. Bar Natur, Nordjyllands Naturistforening. Der er naturistsvømning og sauna i Sofiendal svømmehal på Lange Møllersvej i Aalborg, søndag fra kl. 18.30 til 20.30. Gratis og uforpligtende deltagelse første gang. Dørene er åbne mellem kl. 18.15 og 18.45. Fodslag i Jammerbugt. Næste vandretur er lørdag den 19. september kl. 13.30 i Tingskoven. Der parkeres ved det gamle savværk på Hovedvej 11. Turen byder blandt andet på vandring i skov. Midtfjord Golfklub spiller udendørs golf mandag kl. 9.30 og onsdag kl. 18 på banerne ved Lanternen i Løgstør. Alle er velkommen. Der er stavgang i Farsø mandag kl. 14. Mødested og rute oplyses fra gang til gang på telefon 60 63 23 98. Arrangementet er gratis, og alle er velkommen.
1: Er du en af de mange, der har mistet Midtfyn Radio på din antenneforening, eller har du problemer med at høre os på det gamle FM-bånd, så er en internetradio måske noget for dig. Midtfyn Radios netradio finder du på midtfynradio.dk eller på listen over danske radiostationer på din internetradio. Du lytter til Midtfyn Radio på 4 FM-frekvenser eller på vores netradio midtfynradio.dk.
0: Og bankospil. Torsdag spilles der banko i K's forsamlingshus kl. 19. Dørene åbner kl. 17. Salg af plader begynder kl. 17.30. Og AIK's venner spiller banko i hallen ved Kimbergroen i års kl. 19. Fredag spiller Fjerritslev Bankoforening i Kultur- og Seniorcentret i Fjerritslev kl. 19. Lørdag spiller Midtfjord Radio Banko kl. 13.30. På bankohæfterne er månedens 90'er pulje på 4.000 kroner. Vindes månedens pulje ikke, spilles den ud første lørdag i næste måned. Og på det gule Midtfjordspil er der 2.000 kroner på pladen fuld. Er pladen fuld inden for 45 numre, er der i denne måned ekstra 3.000 kroner oveni. Søndag spilles der banko i Brogst Multisal kl. 19 og i gæstehallen kl. 18.30. Dørene åbnes kl. 17. Udover de sædvanlige gevinster er der 5 puljespil, alle med mulighed for gevinst af 5.000 kroner inden for det oplyste antal opråbte numre. Og mandag er der bankospil i Vindblæs Multicenter kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.30. og i Kultur- og Seniorcentret i Fjerritslev kl. 19. Tirsdag er der bankospil i huset i Farstrup kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.45. Og så kommer bingoforhandlerlisten.
1: Har du husket dine bingoplader til Midtfyn Radios bingospil? Det er hver lørdag, når klokken bliver 13.30. Vores bingoforhandlere er Shellshoppen, Søndergade 3 i Nibe, Min Købmand, Ny Møllevej 121 i Farstrup, Kvickly, Markedsvej nummer 3 i Aars, Centerkiosken i Farsøcenteret, det er TH Eriksens vej nummer 20, Dagligbrugsen, Broopvej nummer 2 i Skarp Salling, Dagligbrugsen på Havbrovej nummer 5 i Hornum, Midtfjord Radio på Blindebomsgade nummer 4B i Løgstør, Løgstør Kiosk på Østerbrogade 12A i Løgstør, Dagligbrugsen, Vestergade 35 i Ranum, Renis Svin og Grøntog på Østergade 2B i Fjerritslev, Superbrugsen Østergade 23 i Fjerritslev, Menu Søgade 10 i Fjerritslev, Dagligbrugsen Poststrædet nr. 7 i Skovskov, Jekas Hund og Kat på Vestergade 30 i Brogst, Min Købmand, det er Aalborgvej nr. 14 i Hallerimmen, Krammerhuset Langgade 8 i Kås og Hus Guld og Rod på Mejlstedsgade nr. 9 i Brønderslev. Har du ikke mulighed for at besøge en af vores forhandlere, så kan dine bingoplader bestilles hos Midtfyn Radio i kontorets åbningstid. Husk det nu, vores bingospil hver lørdag 13.30.
0: Og så er der genbrug og loppemarkeder. Kirkens Korsager Søgade 11 i Fjerritslev modtager med taknemmelighed brugte møbler, brugt tøj, frimærker og meget andet. Tingene kan afleveres på hver dag fra kl. 10 til 17, lørdag fra kl. 10 til 12. Møbler kan eventuelt afhentes. Danmissions genbrug Torvegade 7 Løgstør, der modtages med tak, nips, tøj og møbler. Tingene kan afleveres i butikken onsdag, torsdag og fredag fra kl. 13 til 17 og lørdag fra kl. 10 til 13. Mandag og tirsdag er der lukket. Aktion Børnehjælp modtager med tak brugt tøj og nips. Det kan afleveres i genbrugsbutikken Vestergade 23 i Ranum på hver dag fra kl. 14 til 17. Vadum Genbrugscenter modtager med tak brugbare møbler, tøj og indbo. Genbrugsting kan indleveres i butikken Ellehammersvej 88 i Vadum på hver dag fra kl. 13 til 17 og lørdag fra kl. 10 til 13. Dødsbor kan afhentes efter aftale. Igen i genbrug Stengårdsvej 33 i Ovdrup. Brugte brugbare effekter modtages med tak. De kan afleveres i butikken mandag til fredag fra kl. 10 til 17 og lørdag fra kl. 10 til 14. Meddelelser til oplæsning skal være radioen i hænde senest 3 hver dag.

Det var Bjørn Tidemand med Det bedste jeg ved. Det er en gammel rock'n'roll. Og så er klokken 16.30, og det er tid til Fjordens Ekko. Gratis lungefunktionsmåling og gode råd på lungedagen i Jammerbugt Kommune. Mange går rundt med en nedsat lungefunktion uden at vide det. På lungedagen kan borgere i Jammerbugt Kommune få målt deres lunger gratis og samtidig få gode råd til en sundere hverdag. Jammerbugt Kommunes afdeling Sundhed og Bevægelse inviterer til en inspirerende dag med fokus på lunger, bevægelse og sundhed. Torsdag den 24. september 2026 kl. 9-17. Kultur- og Erhvervscenter Jammerbugt, Søparken 2, 94 40 Åbibro. Her kan du få målt din lungefunktion og møde fagpersonale som sygeplejerske, kostvejledere og fysioterapeuter, der står klar med gode råd til en sundere hverdag. Arrangementet er gratis og kræver ikke tilmelding. Alle er velkomne til at kigge forbi og være med til at markere lungedagen 2026. Om lungedagen. Lungedagen markeres hvert år over hele landet i samarbejde med Lungeforeningen. Her kan man blandt andet få tjekket sine lunger til et af de mange arrangementer på dagen. De lokale arrangementer offentliggøres løbende frem mod lungedagen og kan ses på Lungeforeningens arrangementsoversigt. Der er også online arrangementer. Hæver du efter vejret? Hoster du ofte eller spytter slim op? Væsser din vejrtrækning? Oplever du et eller flere af disse tegn og har gjort det i længere tid, så få lavet et lungetjek hos din læge eller til lungedag den 24. september 2026.

Gratis undervisningsmateriale skal hjælpe skolebørn i Nordjylland med at navigere i livet online. Sidste år var elever fra Himmerland, Aalborg og Vindblæs blandt de nominerede i Telenors Digital Pænt konkurrence, og Vindblæs friskole løb med den regionale sejr. Nu kan nye 4. til 6. klasser hente det gratis undervisningsmateriale og deltage i årets konkurrence om 10.000 kroner til en fælles oplevelse. Sidste år deltog skoleklasser fra hele Region Nordjylland i Telenors undervisningsforløb Digital Pænt om digital dannelse. Blandt de nominerede var Vindblæs Friskole, Klostermarkskolen i Aalborg og Sortebakkeskolen, og det blev femte af fra Vindblæs Friskole, der vandt den regionale konkurrence. Nu åbner Telenor igen for Digital Pænt, hvor elever i 4. til 6. klasse gratis kan arbejde med digital dannelse, fællesskab og de dilemmaer, de møder online. Billeder, der deles uden samtykke, misforståelser i klassechatten, konflikter, der starter på skærmen og fortsætter i skolegården. Det digitale liv fylder i mange børns hverdag, og netop nu står emnet højt på den politiske dagsorden. Regeringen har varslet et opgør med mobiltelefoner i skolen og et lovforslag om en national aldersgrænse på 15 år for sociale medier er netop sendt i høring. Men børn møder digitale fællesskaber længe før, og derfor er der også brug for undervisning i digital adfærd og trivsel. Aldersgrænser og mobilfri skoler kan være vigtige redskaber, men de kan ikke stå alene. Børn har også brug for et sprog for grænser, fællesskab og god adfærd online. Med Digital Pænt får de mulighed for i trygge rammer at tale om konkrete dilemmaer sammen med deres klassekammerater og lærere og selv tage medansvar for det digitale fællesskab, siger Isabella Emilia Birkbøl, direktør for People of Corporate Affairs i Telenor. Som afslutning på forløbet kan klasserne udarbejde deres eget manifest for god online adfærd og deltage i årets Digital Pænt konkurrence, hvor der er 10.000 kroner på højkant til en fælles oplevelse. Sidste år arbejdede mere end 26.500 elever i 4. til 6. klasse med Digital Pænt. Siden Telenor lancerede programmet i 2016, har knap 90.000 skoleelever fået redskaber til at passe på sig selv og hinanden online.

Erhvervsvenlighed. Jammerbugten stabilt i det bedste tredjedel. En lille fremgang og en placering i den bedste tredjedel for tredje år i træk, det er blandt andet overordnet erhvervsvenlighed og dialog, som er med til at trække Jammerbugt Kommune op i DI's årlige undersøgelse af kommunernes erhvervsvenlighed. Jammerbugt Kommune kan glæde sig over en lille fremgang sammenlignet med sidste år i Dansk Industris årlige undersøgelse af lokal erhvervsvenlighed. Således placerer kommunen sig i år som nummer 31, hvilket er to pladser frem sammenlignet med 2025. Det resulterer i en placering som nummer 5 i Nordjylland for 2026. Det er særligt i kategorien overordnet erhvervsvenlighed og dialog, hvor virksomhederne kvitterer positivt for kommunens erhvervsvenlighed, men der er også god fremgang at spore i forhold til kommunens indsats for at sikre god mobilitet, tiltag for at få flere unge i kommunen til at tage en erhvervsuddannelse, samt hensynet til erhvervslivet i den lokale planlægning. Årets resultat glæder borgmester Christian Hem. Det er positivt med fremgangen, men mest af alt glæder det mig, at vi nu for tredje år i træk ligger stabilt, og at det er virksomhedernes svar, der hæver resultatet. Han fortsætter, i min første tid som borgmester har jeg besøgt et bredt udsnit af de spændende og dygtige virksomheder, der findes i Jammerbugt Kommune, og også der har jeg oplevet, at der er et godt og værdifuldt samarbejde mellem erhverv og kommune på tværs af planlægning, uddannelse, arbejdskraft og erhvervsservice. Undersøgelsen viser dog også områder, hvor der er plads til forbedring, herunder prioritering af bæredygtige og grønne indkøb og kommunens beskæftigelsesindsats.

Ny donation til Regionshospital Nordjylland skal styrke behandlingen af sportsskader. Regionshospital Nordjylland har modtaget en donation på 547.624 kroner fra Mielsenfonden. Donationen er den anden i rækken inden for kort tid, og den skal blandt andet anvendes til indkøb af udstyr til avanceret lungefunktionsanalyse og visuel undersøgelse af de øvre luftveje. Styrker behandlingsmulighederne. Regionshospital Nordjylland har netop modtaget en donation på 547.624 kroner fra Mielsenfonden. Donationen er med til at sikre den fortsatte udvikling af kompetencerne inden for fysisk aktivitet, træning og lungesygdom hos Sportsmedicinsk Center i Frederikshavn. Donationen gør, at der kan investeres i udstyr, som giver mulighed for at foretage avancerede lungefunktionsanalyser og i videokameraudstyr, der kan filme de øvre luftveje. Det er den anden i rækken af donationer fra Mielsenfonden inden for få måneder. Den første donation på 2,2 millioner kroner er gået til et topmoderne bevægelseslaboratorium, som bliver det førende af sin slags i Danmark, og som ligner det, der findes hos nogle af verdens største fodboldklubber og idrætsklinikker. Bevægelseslaboratoriet gør, at Sportsmedicinsk Center kommer op på et nyt og internationalt niveau. Nu kan vi begynde at interessere os for årsagerne til, hvorfor den samme skade opstår igen og igen hos patienten, i stedet for kun at behandle problemet, når det er opstået. Vi kan blandt andet sætte elektroder på folks muskler, se 3D-modeller af dem og lave overvågning af muskelaktiviteten, så vi får en forståelse af, at musklerne gør, som de skal, siger Tøger Persson Krog, der er ledende overlæge på Sportsmedicinsk Center i Frederikshavn. Der vil samtidig ske et øget samarbejde mellem Sportsmedicinsk Center og Lungemedicinsk Ambulatorium på Regionshospital Nordjylland. Særligt den nyeste donation, som kommer personer, der lider af åndenød under fysisk aktivitet til gavn, kræver et tværfagligt samarbejde. Hvis man døjer med åndenød, og der er tvivl, om det er på grund af hjertet eller lungerne, så sætter vi os sammen med hjerte- og lungespecialisterne, og så udreder vi det i fællesskab og finder en samlet løsning, siger Tøger Persson Krog. For alle nordjyske patienter. Selvom rammerne i Sportsmedicinsk Center kommer op på et internationalt niveau, så er langt de fleste patienter almindelige motionister og ikke elitesportsfolk. Og at det er for alle typer af patienter, glæder formand i Sundhedsrådet Vendsyssel Mogens Gade fra V. Det er selvfølgelig glædeligt, at nordjyderne nu får endnu bedre behandlingsmuligheder på Regionshospital Nordjylland og Sportsmedicinsk Center. Vi kan være stolte over, at vi har nogle rammer, som er topmoderne, og i sidste ende kommer det de nordjyske patienter til gavn på både kort og lang sigt, siger han. Også hos Mielsenfonden ser man værdi i de to donationer, som er gået til Regionshospital Nordjylland og Sportsmedicinsk Center hen over de seneste måneder. Vi vil gerne være med til at skabe bedre muligheder for, at vores sundhedstilbud kan udvikle sig her i Nordjylland. Derfor giver det rigtig god mening for os at støtte projekter som disse, hvor der er høje ambitioner og hvor resultaterne samtidig kan komme mange patienter til gode, siger Anker Laden Andersen, bestyrelsesformand i Mielsenfonden. Bevægelseslaboratoriet forventes at være færdigbygget senere på efteråret 2026.

0: 106,6, 101,7, 90,9 megahertz.
1: Det var så slut på Fjordens Ekko. Og her frem til klokken 17, der hedder det Musik og Hilsener. Der ligger ikke nogen musikønsker herinde, så jeg har fundet lidt andet frem. Og jeg vil begynde med Mette Sønderskov med en norsk regnlænder.
2: Programmet sendes i samarbejde med boghandlen Nibe, Skomagergade, Torvet 2.

Det var Mette Sønderskov med en norsk regnlænder. Og så vil jeg fortsætte med Lindenes Trækspilklub med Christiania Valsen og Herman Gehring og Troels Pedersen med Bjørn Reiters Polka.

Det var Herman Gjerring og Troels Pedersen med en Bjørn Reuters Polka og Lindernes Trækspilklub med Christiania Valsen. Og så bliver jeg snart afløst her. I får en anden studievært, og det bliver med en gang blandede bolsjer frem til kl. 18. Og det, jeg vil slutte af med her, det bliver De To Huse og Spillemænd med Assens Valsen og Marco Trio med Brunkollands Vals. Så her er det Tove, der siger tak, fordi I lyttede med, og have en god aften.

Og nu er det Kjeld Torbjørn, ham der fra Slåbrok Band og Den Anden Ungdom, og her er det Vild med Flæsk.

haiwa slank og gesvind, der haiwa ung. Og haiwa byens bedst til Olslagsbøl. Ja, hvem skulle nu have troet, at haiwa kunne blive så tung? Det startede af haikamp på første hold.

ord. Og hvis nu vi skulle have tabt, skulle hele holdet vist være ramt af kram. Svend, hej Tupo, hej fik Ulf og Sturen Mau. Ja, hej blev nærmest kvalt i vores succes. Vi var så gode at Svend, hej har en ting at lave. Så hej begyndt så småt og stå i. Svend, Ola, Chris og Svend og Jan Kibar. Og Svend har slugt en masse riddersport. Og stjernesko med major og næs og kaviar. Så karrieren, det blev temmelig kort.

Sofie, så har I til sidst sat fast. Jamen, I kunne slet en pressen bold forbi. Så kom de med en kral uden at tyre ham væk i hast. Og det var slut på FC Svineri.

Det er der faktisk en, der kan se. Svend, han skal prøve, om han kan blive normal i 38. afsnit på TV. Først sulter han nogle uger, så er han.

Og så skal vi have programmet for i morgen fredag. Og Midtfjord Radio, de er tilbage igen i morgen klokken 8. Og fra 8 til 9 er det morgenkvisten. Fra 9 til 10 er det musik til arbejdet. Fra 10 til 11 er det godt og blandet. 11 til 11.30 er det musik og hilsner. 11.30 til 11.45 er det fjordens stemme. 11.45 til 12 er det på genhør, og så underholder Radio Nippen fra 12 til 15. Klokken 15, der er Midtfjord Radio tilbage igen med programmet Weekend, og det var til 16.15. Fra 16.15 til 16.30 er det fjordens stemme, og det er et genlyt. Og 16.30 til 16.45 er det fjordens ekko. Fra 16.45 til 17 er det musik og hilsner. Og fra 17 til 18 er det eftermiddagsradio. Og fra 18 til 24, der underholder Radio Nippe 19. Og jeg kan vist lige nå lidt ekstra bolsjer her. Og her får vi et med Aaron Dee Dee, og det er You Better Believe.

Og her er det Midtfjord Radio, der siger tak for i dag, og Anne-Marie, som siger tak for nu. Blandede Bolsjer, de er tilbage igen næste torsdag kl. 17. God fornøjelse med Radio Nippe 19.

Ja, som I kunne høre på kendingen og så introen, så er det jo Radio Nibe 19, som er i æteren nu. Og vi skal jo være her ind til kl. 22 i aften. Men først så har vi jo lige her fra 18 til 19, der er det Nibe 19, og så fra 19 til 20, så kommer Kai Erik med From Me to You, og så fra 20 til 21, der kommer der gratis musikønsker, og fra 21 til 22, der er der aftenradio. Men som sagt, jeg har jo noget, en stak blandet musik til jer, og så har jeg også nogle servicemeddelelser, men det kommer vi til den tid, så jeg vil så lige lægge ud med noget blandet musik, som jeg sagde, og det bliver først Camilla Moberg med, så længe du er her.

Ja, vi hørte her Camilla Moberg, og hun sang Så længe du er her. Så tager vi lige svenske Ace of Base, og de siger bare Promise Me.

Ja, vi hørte altså her Ace of Base, og det var jo som sagt All That She Wants. Der stod bare noget andet herinde på computeren, men sådan er det jo nogle gange. Men det var i hvert fald All That She Wants med Ace of Base. Så tager vi lige nogen, der hedder Tonight, og de siger, prøv nu en gang til.

Ja, vi hørte først Tina Turner med Proud Mary, og så fik vi derefter, så sprang David Hasselhoff lige ind med Looking for Freedom. Så tager vi lige Benjamin Hav, og han synger om en by, og den hedder Portugal.

0: Ja, det var lige en anden udgave end den, jeg havde regnet med, det var, men det var Benjamin Hav med Portugal. Og som sagt, der plejer han at synge på, så det var i hvert fald ikke lige den, jeg havde regnet med, men ja, instrumental kunne man godt sige, det var. Nå, nu er det vist ved at blive tid til en omgang servicemeddelelser, og den får vi her med Bente.
1: Vi har i dag torsdag den 17. september 2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio 919. Flagenskjold Pensionistforening. De har den 2. oktober, der er der danseaften kl. 19.30. Og så er der den 1. oktober, der er der bankospil. Torsdag den 1. Jo, det var den 1. oktober kl. 13.30, der er der bankospil i Smedjen. Og så er det Østerhornum Seniorer. Ja, de har jo så den 23. september besøg på TV Nord, så jeg går ud fra, at I har fået at vide med tilmeldinger og deslignende. Bankens venner i Kås, de holder bankospil i Kås forsamlingshus hver torsdag aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.30. Alle er hjertelig velkommen, og det er hilsen Bankens venner Kås. Den 25. september fra 19.23, der er der danseaften, og det foregår på Kæmmerkron i Aarhus. Musikken leveres af tørreviserne. Husk, der er bankospil hver tirsdag aften kl. 19. på Kæmperkogen. Så er det Jetsmark Pensionistforening. De har den... Ja, hvad har de? De har mandagssyge den 21. september, og det foregår jo på Kås Plejecenter kl. 14. Og så kan du spille krolf den 23. fra kl. 13 til kl. 15, og det er på banerne på Stadionvej 9 i Kås. Den 23. september, der er der ligeledes stiftelsesfest og 80-års jubilæum, og det er musikken leveres af Mogens Andersen. Velkommen til Folkedans på Biersted Aktivitetscenter. Og sæsonen, ja, den starter jo rent faktisk i dag, torsdag den 17. september. Det er, du kan komme og opleve sjove og sociale aftener med dans, musik og fællesskab. Nye dansere bliver altid taget godt imod, de første tre gange er gratis. Vi har musik fra anlægget og danser, pardanser, polka og vals og skønne folkedanse. Vi har en dygtig instruktør, som guider os igennem hele aften. Der er pause med fællessang og medbragt kaffe. Vi danser torsdag fra kl. 19 til 21.30, og vi danser på Biersted Aktivitetscenter, Stationsvej 51, Biersted, Per Åbibro, og man skal huske at have en partner med, så er det sjovere at danse. Og så er det ældresagen. Vi har jo som sagt mange arrangementer. Der er gåture for kvinder, der mødes man af anlægget ved Gamle Stadion, var i mandag kl. 9, og så går man en god tur. Og fodtusserne, det er herrerne. De mødes på Skomagertorv, det er ligeledes mandag kl. 9, men de går så fra 9 til 11. Så er der seniorbif i Kino Nibe, Skomagergade 22. Det er den 1. september, og næste gang det er i oktober, og så november, plus første søndag i januar, februar og marts. Billetten den til den aktuelle film den bestilles i Kino Nibe. Efter filmen er der kaffe og kage. Så er det Spillebulen, Kino Nibe, Skomagergade 22. Det er den tredje onsdag i måneden, kl. 14 til 16, og det er

i september, oktober, november, januar, februar og marts. Og så har vi en litteraturkreds i hus i Grønnegade første onsdag i måneden fra 15 til 17. Pigekammerer, de mødes sidste onsdag i august, september, oktober, november, januar, februar, marts og april. Og ja, vi får noget godt at spise, og så er der foredrag. Og det gælder stort set det samme for herværelset. Men det er så den første onsdag i september, den er vi over. Så næste gang, det er første onsdag i oktober, november, december, januar, februar, marts og april. Og her mødes man også, får noget godt mad og ellers et foredrag. Og så skal vi lige have fundet ud af, hvad det er, vi skal have derfra. Der skal vi have... Det er lige med at finde rundt i alle de her sedler. Jeg kan... Nå. Hos Spilforsyningen i Aalborg er vi vilde med Warhammer. Uanset om du lige er begyndt eller allerede står med en stor hær klar til kamp, så har vi et bredt udvalg af Warhammer-figurer, regelbøger, maling, pensler og alt det udstyr, du skal bruge for at bygge, male og spille. Vores personale er selv passionerede hobbyfolk, så vi kan hjælpe dig med alt fra at vælge din første Warhammer her til teknikker inden for maling og spilstrategi. Vi deler gerne ud af vores erfaringer og hjælper dig godt i gang eller videre i din hobby. Kig ind på spilforsyningen.dk eller besøg os i butikken på Bismensgade 34 i Aalborg, lige ved Tyren. Lyd og billede i vores skov. Ja, trænger du til at få et nyt fjernsyn, eller en ny radio, eller vil du gerne til at streame? Det er faktisk noget af det, som vi kan tilbyde. Fordi hvis du køber dit tv hos os, altså hos Lyd og Billede i Vodskov, så kan tv købes med All Inclusive pakker, så bliver tv'et leveret, installeret, du får 5 års garanti, og vi tager gerne dit gamle tv med retur. Og når vi kommer med tv, har du brug for, at vi kigger på din radio, så kan vi også finde ud af det. Og har du lyst til at få en instruktion i, hvordan du kommer til at streame, det vil vi også godt hjælpe med. Så kig op til os på Vodskov Vej 56 i Vodskov, eller ring 98 29 40 21 og tag en snak med os. Nu er høsten i hus, og hvad har du så fået? Med stor risiko, ja, så har du fået mus. Så kontakt KCS Skadedyrservice på telefon 25 28 20 90. Vi bekæmper alle slags skadedyr. Brian Larsens Haveservice, de tilbyder mange ydelser, og der må jeg nok sige, at der tror jeg egentlig, at vi er så langt hen på året, at vi skal hen, hvor vi siger, I skal ringe og høre, hvad de kan hjælpe jer med, for det er vel ved, hvad derhen, hvor haven skal gøres vinterklar. Så prøv at kontakt Brian Larsens Haveservice på 20 99 58 94. Trænger din luftvarmepumpe til et eftersyn eller udskiftning, så kontakt AntennePair, tidligere Panasonic Center 100 og Saltum. Jeg kører i hele Jammerbugt Kommune og postnummerne Løkken og Brønderslev. Jeg kan kontaktes på telefon 27 3x7 3x8. Kærholt Have, det ligger i bydelen Gug i Aalborg. Det er et seniorbofællesskab, hvor fællesskab, tryghed og hygge går hånd i hånd. Så sidder du i en bolig, du egentlig gerne vil af med, fordi den eventuelt er blevet for stor, eller du ikke har lyst til at være der alene, så kunne det måske være en mulighed. Prøv at kontakte Dahl og Nygaard og få en snak med dem om for mere for information. Og det kan du gøre på 25 19 66 25. Og det var dagens servicemeddelelser her fra Radio 919.

Ja, det var Natasha, der sang om Pure Shorts, og før den, ja, så fik vi lige Bente med en omgang servicemeddelelser, som hun havde indtalt og redigeret, så det siger vi selvfølgelig tak for til dig, Bente. Så skal jeg lige fortsætte med noget musik. Vi skal først til Love Shop med Radio Kalundborg, men nu er det, jeg hører sig ikke Radio Kalundborg, det er nemlig Radio Nibe 19, I lytter til. Og derefter, så skal vi have Johnny Hansen med Lone Ranger.

Ja, vi hørte først Love Shop med Radio Kalundborg, og som jeg sagde, så er det jo Radio 919, I lytter til, og ikke Radio Kalundborg. Jeg ved faktisk ikke, om den eksisterer endnu, men nej, det var lige et sidespring. Og så derefter, så fik vi lige Johnny Hansen med Lone Ranger. Så tager vi lige noget svensk, vi skal høre Carola med På ægner ben.

Ja, vi hørte her Carola, og hun sang på Ægna Ben. Og det er som sagt også ved at være den sidste, jeg kan nå i denne her time, men jeg vender jo tilbage klokken 20 med gratis musik. Så min den sidste, jeg har til jer, det bliver Brødrene Olsen, og de får så hjælp af Cliff Richard med Look Up, Look Down, og som sagt, så bagefter kommer Kajak med From Me to You.

velkommen til From Me To You her i studiet, sidder Erik Madsen, og det gør jeg den næste times tid. Med mig her er jeg hitliste fra den amerikanske Billboard Hot 100. Den kom jo ugentlig, og jeg er nået frem til juli måned, helt præcis den 9. juli 1966, og jeg var kommet i gang med listen sidste torsdag. Og det nummer, jeg kom til, det var et nummer med The Happenings. Og titlen på sangen, det er See You in September.

0: Ja, altså i In September, det hed nummer her med The Happening, så det passer jo meget godt til det tidspunkt, vi har nu, selvom det var på hitlisten i juli måned. Så vi er nået frem til september, og vi hørte så Happenings her med See You In September. Den næste nyhed er med Verdell Smith, og titlen på sangen, det er Tar and Cement.
1: The town I came from

Tower and Cement hedder nummeret her med Verdell Smith. Hermes, Hermes, står for den næste nyhed. Det er et nummer, der hedder This Door Swings Both Ways.

Her presents on it number two, The Stork Swings Both Ways. Næste nyhed er med Nancy, hedder hun. Nancy Sinatra. Og det er nummer, der hedder Friday's Child.

Ja, Friday's Child hedder nummer her med Nancy Sinatra. Næste nyhed på listen, det er med The Rolling Stones, og det var et nummer, der hedder Mother's Little Helper.

Rolling Stones og Mother's Little Helper. Så skal vi en uge frem i tiden, og det er så den 16. juli 1966. Første nyhed på den her liste, det er Dean Parrish med et nummer, der hedder Tell Her. Det er jo sludder, fordi det er netop et nummer, jeg ikke kan spille. Den har jeg faktisk bestilt. Den skal komme hjem. Jeg har selv i Tyskland på vinyl. Den kommer først senere, så den er ikke kommet endnu. Den er en vinylplade, jeg har bestilt, og den må jeg så vente med at høre. Det nummer, som var i gang nu her, det var et helt andet nummer med en gruppe, der hedder The Intruders. Og den korte titel, det er United, og så står der i parentes foran, Will Be, og så må det jo være, Will Be United. Så vi skal lytte til The Intruders med, den hedder jo egentlig kun United.

Ja, det var nummer, der hed United, eller Will Be United, med The Intruders. Vi skal have fat i Billy... Nej, det skal vi ikke. Jo, det skal vi. Billy Stewart skal vi have fat i, og et nummer, der hedder Summertime.

Abby Lee Stewart var det her med Summertime. Og den næste nyhed, den er vi også nødt til at vente med. Den skal komme hjem på vinyl, og den skal ikke faktisk komme for lige. Her i eftermiddags, der kom den faktisk ind, ja, eller den kom i postkassen med PostNord. For Tyskland, det var en single, hvor faktisk begge sider skal spilles. Den ene side var på den anden i 7. 2026, og den anden var så på her den 7. i 9. 26. Nej, det passer ikke. Det må have været den dag, jeg bestilte singlen. Den anden er så på her den 16. altså 14 dage efter. Så de kom på, både A- og B-siden kom på med 14 dages mellemrum. Altså den anden i 7. og så den 16. i 7. Det var faktisk en gruppe, der hed The Wonder Who, og cover er faktisk lidt pussy. Jeg kan godt lige omtale sammen med selvom jeg skal spille over. Det er sådan, at et foto faktisk der er klippet midt over, og så er byttet lidt om på mund og næse, hvad jeg vil sige. Altså øverst halvdel og nederst halvdel af ansigterne, og nogen er vendt på hovedet som noget på det her omslag. Men det korte eller lange, det er The Wonder Who. Det var faktisk Four Seasons med Frankie Valli. Jeg ved ikke, hvorfor de indspillede noget under navnet The Wonder Who, men det var som de er nogle af de store grupper, der gjorde. Nå, men vi skal videre, og det skal vi med en gruppe, der hedder Bob Cuban and the N-Man. Og det var ligesom mange andre grupper, der stod og ventede på Beatles, de skulle udgive en LP, så snuppede de enormt og udgav på en single og håbede sig på, at det kom på hitlisten. Det gjorde den så her for Bob Cuban og the N-Man. De forsøgte sig med et nummer fra, det må være Rubber Soul, det her nummer stammer fra. Nummer, der hedder Drive My Car. Og så har jeg snakket så længe, at den har stået og spillet i lang tid. Så den stopper vi lige og sætter på forfra. Drive My Car med Bob Cuban and the N-Man.

don han var lidt anspæs med ham, Ray Stevens. Men her var det altså med et nummer, der hed... hvad hed det? Fuck, stod den her. Freddie Feelgood and his funky little five-piece band. Sådan. Det var hele titlen. Vi skal høre Nancy, ikke Sinatra, den her gang er det Nancy Wilson. Vi skal høre med et nummer, der hedder Uptight, og så står der i parentes, Everything's All Right.

You hedder nummeret her med Carter. Vi skal høre næste nyhed, som er med David Houston. Og sådan, vi skal lige stoppe den der, den store spiller. David Houston med et nummer, der hedder Almost Persuaded.

Almost Persuaded hed nummeret her med David Houston. The Isley Brothers står for næste nyhed, og det er et nummer, der hedder I Guess I'll Always Love You.

guess I'll always love you, sang og spillede The Ali Brothers. Den næste nyhed på listen, så skal jeg lige have bladret. Nå, der var ikke noget på den næste side heller. Så skal vi stykke tilbage. Vi skal have fat i The Birds med Y. De skal... Skal lige stoppe. Det står jeg spiller, når jeg ikke... Jeg gør noget heroppe fra min bærbare computer. Så jeg er nødt til at stoppe den, for ellers så kommer jeg ind midt i det hele. Vi skal høre et nummer med The Birds, der hedder Fifth, eller der hedder faktisk 5D, og det står så i parentes Fifth Dimension. Så lad os lytte til The Birds.

det var et nummer, der hed Fifth Dimension med The Birds. Næste nyhed er med Petula Clark. I couldn't live without your love, hedder nummeret.

I couldn't live without your love. Det hed nummer med Petula Clark. Og så er vi fremme ved Brian Hyland. Og et... Nå, den er så stoppet jeg godt nok. Det var altså ikke meningen, men det er så helt i orden. Jeg skal spille et nummer med Brian Hyland, der hedder The Joker Went Wild.

Det var The Joker. Hvad hed den nu? Nu har jeg lige... Jeg kan ikke se mere, så jeg kan lige bladre om. The Joker Went Wild hed den over her med Brian Highland. Og så er vi frem ved den sidste nyhed, som var på den her hitliste fra den 16. juli 1966. Det er nemlig Lemon Spoonful, vi skal høre. Med Summer in the City.

Hver sommer in the city fra det her med Loving Spoonful. Så rykker vi en uge frem, og det er så den 23. juli 1966. Og det er den liste, der hedder Top 100, eller Top 100. Hvad hedder den? Billboard Hot 100. Det var lige det, jeg manglede. Billboard Hot 100, den amerikanske Top 100-liste. Første nyhed er Dean Martin og et nummer, der hedder A Million and One. Og jeg kan huske, i lørdags, da jeg sendte en 4 timer over og spillede musik der fra først i 60'erne, der nævnte jeg også, at der var et nummer, der var tydeligt inspireret af Ray Charles' nummer, I Can't Stop Loving You. Og det her nummer, det må man i hvert fald sige, det synes jeg også, det er inspireret af samme nummer, altså Ray Charles med I Can't Stop Loving You. Men altså, her er det altså Dean Martin med et nummer, der hedder A Million and One, og nu kan I sig selv bedømme.

Dean Martin og A Million and One. Og som I kan høre, så har jeg allerede sat The Beatles i gang med From Me to You, fordi jeg har snart brugt den time, jeg har til rådighed. Jeg præsenterer nyheder fra den amerikanske Billboard Hot 100-liste fra juli måned 1966, helt præcis fra den 9. juli, den 16. juli og her den 23. juli. Jeg vil så tak for nu, og ellers sige, at jeg er tilbage igen næste torsdag, altså om nu, med flere nyheder fra den amerikanske Billboard Hot 100. Jeg vil sige tak for nu, og ønsker en god aften med Radio 9.19. Tak for nu.

0: Ja, som tonerne fortæller, så er det jo gratis musik i dag.
1: Det er det.
0: Og det er altså ikke Dennis, jeg har med mig i aften.
1: Nej, det er det ikke.
0: Det er det ikke.
1: Han
0: ikke
1: har fået
0: sådan
1: lov
0: en ny stemme.
1: Han har fået lov til at have fri.
0: Ja, ja, det skal han også en gang imellem have lov til.
1: Men,
0: så jeg har fået en anden makker.
1: Jeg har fået lov til at være med i hvert fald.
0: Yep.
1: Og der er nok ingen, der er i tvivl om, hvem det er, fordi min stemme kender de jo alle sammen.
0: Ja,
1: tror
0: det
1: jeg
0: gør de.
1: Og det er så Betty. Det tror jeg nok, at de kender. Så jeg har fået lov til at lægge ud med det gratis musik, og det bliver så til Knu i Grønbæk. Jeg kan ikke få lov til noget, og det passer mig godt. Vi kan faktisk få lov til noget ret tit. Så den starter vi med.

0: os.
1: Så skal jeg spille for dig, Uffe. Du skal høre Gerd Degn med Dagen i dag.

0: Hvad er fedmeren?
1: Ja, man skal lige have det sidste med.
2: Ja, han siger, ja, den er fedmeren.
3: Ja, det var han også.
1: Ja. Så skal jeg spille for dig, Hans Henning. Du skal høre Peter Aldal med Farmors Gamle Kro.

Så skal vi til at spille for Inger, og du vil gerne høre Ole med Hvor flyver svalerne hen, og det er jo da også rart nok i, så den kommer jeg til dig.

0: Det er dig.
1: Det er også rigtigt. Jeg glemmer jo
0: det. Det er præcis
1: der.
0: Dig jo.
1: Men vi skal lige en tur i det Café Det Gyldne Skur. Sammen med Kenneth og alle det andet. Så den kommer her.

Ja, så skal jeg spille for dig, John. Du skal høre Spirernes Spillemænd med Skraldemanden Godtfred. Og derefter så får vi lige en omgang service meddelelser med Bente.

0: Vi har i dag torsdag den 17. september 2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio 919. Flagenskjold Pensionistforening. De har den 2. oktober, der er der danseaften kl. 19.30. Og så er der den 1. oktober, der er der bankospil torsdag den 1. Jo, det var den 1. oktober kl. 13.30, der er der bankospil i Smedjen. Og så er det Østerhornum Seniorer. Ja, de har jo så den 23. september besøg på TV Nord, så jeg går ud fra, at I har fået at vide med tilmeldinger og des lignende. Bankens venner i Kås, de holder bankospil i Kås forsamlingshus hver torsdag aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.30. Alle er hjertelig velkommen, og det er hilsen Bankens venner Kås. Den 25. september fra 19.23, der er der danseaften, og det foregår på Kæmmerkron i Aarhus. Musikken leveres af tørreviserne. Husk, der er bankospil hver tirsdag aften kl. 19. på Kæmperkogen. Så er det Jetsmark Pensionistforening. De har den... Ja, hvad har de? De har mandagssyge den 21. september, og det foregår jo på Kås Plejecenter kl. 14. Og så kan du spille krolf den 23. fra kl. 13 til kl. 15, og det er på baneren på Stadionvej 9 i Kås. Den 23. september... Der er der ligeledes stiftelsesfest og 80-års jubilæum, og det er musikken leveres af Mogens Andersen. Velkommen til Folkedans på Biersted Aktivitetscenter. Og sæsonen, ja, den starter jo rent faktisk i dag, torsdag den 17. september. Det er, du kan komme og opleve sjove og sociale aftener med dans, musik og fællesskab. Nye dansere bliver altid taget godt imod. De første tre gange er gratis. Vi har musik fra anlægget og danser, pardanser, polka og vals og skønne folkedanse. Vi har en dygtig instruktør, som guider os igennem hele aften. Der er pause med fællessang og medbragt kaffe. Vi danser torsdag fra kl. 19 til 21.30. Og vi danser på Biersted Aktivitetscenter, stationsvej 51, Biersted. Her oppe i Bro, og man skal huske at have en partner med, så er det sjovere at danse. Og så er det ældresagen. Vi har jo som sagt mange arrangementer. Der er gåture for kvinder, der mødes man i anlægget ved gamle stadion, var i mandag kl. 9, og så går man en god tur. Og fodtusserne, det er herrerne. De mødes på Skomagertorvet, det er ligeledes mandag kl. 9, men de går så fra 9 til 11. Så er der seniorbif i Kino Nive, Skomagergade 22. Det er den 1. september, og næste gang det er i oktober, og så november, plus første søndag i januar, februar og marts. Billetten den til den aktuelle film den bestilles i Kino Nive. Efter filmen er der kaffe og kage. Så er det Spillebulen, Kino Nive, Skomagergade 22. Det er den tredje onsdag i måneden, kl. 14 til 16. Og det er i september, oktober, november, januar, februar og marts. Og så har vi en litteraturkreds i hus i Grønnegade, første onsdag i måneden fra 15 til 17. Pigekammeret, de mødes sidste onsdag i august, september, oktober, november, januar, februar, marts og april. Og ja, vi får noget godt at spise, og så er der foredrag. Og det gælder stort set det samme for herværelset. Men det er så den første onsdag i september, den er vi over. Så næste gang, det er første onsdag i oktober, november, december, januar, februar, marts og april. Og her mødes man også, får noget godt mad og ellers et foredrag. Og så skal vi lige have fundet ud af, hvad det er, vi skal have derfra. Der skal vi have. Det er lige med at finde rundt i alle de her sedler. Jeg kan... Nå. Hos spilforsyningen i Aalborg er vi vilde med Warhammer. Uanset om du lige er begyndt eller allerede står med en stor hær klar til kamp, så har vi et bredt udvalg af Warhammer-figurer, regelbøger, maling, pensler og alt det udstyr, du skal bruge for at bygge, male og spille. Vores personale er selv passionerede hobbyfolk, så vi kan hjælpe dig med alt fra at vælge din første Warhammer her til teknikker inden for maling og spilstrategi. Vi deler gerne ud af vores erfaringer og hjælper dig godt i gang eller videre i din hobby. Kig ind på spilforsyningen.dk eller besøg os i butikken på Bismensgade 34 i Aalborg, lige ved Tyren. Lyd og billede i Vorskov. Ja, trænger du til at få et nyt fjernsyn? Eller en ny radio? Eller vil du gerne til at streame? Det er faktisk noget af det, som vi kan tilbyde. Fordi hvis du køber dit tv hos os, altså hos Lyd og Billede i Vodskov, så kan tv købes med All Inclusive pakke. Så bliver tv'et leveret, installeret, du får 5 års garanti, og vi tager gerne dit gamle tv med retur. Og når vi kommer med tv, har du brug for, at vi kigger på din radio, så kan vi også finde ud af det. Og har du lyst til at få en instruktion i, hvordan du kommer til at streame, det vil vi også godt hjælpe med. Så kig op til os på Vodskovvej 56 i Vodskov, eller ring 98 29 40 21 og tag en snak med os. Nu er høsten i hus, og hvad har du så fået med stor risiko? Ja, så har du fået mus. Så kontakt KCS Skadedyrservice på telefon 25 28 20 90. Vi bekæmper alle slags skadedyr. Brian Larsens haveservice, de tilbyder mange ydelser, og der må jeg nok sige, at der tror jeg egentlig, at vi er så langt hen på året, at vi skal hen, hvor vi siger, I skal ringe og høre, hvad de kan hjælpe jer med, for det er vel ved, hvad der er hen, hvor haven skal gøres vinterklar. Så prøv at kontakte Brian Larsens haveservice på 20 99 58 94. Trænger din luftvarmepumpe til et eftersyn eller udskiftning, så kontakt AntennePer, tidligere Panasonic Center 100 Saltum. Jeg kører i hele Jammerbugt Kommune og postnummerne Løkken og Brønderslev. Jeg kan kontaktes på telefon 27 3x7 3x8. Kærholt Have. Det ligger i bydelen Gu i Aalborg. Det er et seniorbofællesskab, hvor fællesskab, tryghed og hygge går hånd i hånd. Så sidder du i en bolig, du egentlig gerne vil være med, fordi den eventuelt er blevet for stor, eller du ikke har lyst til at være der alene, så kunne det måske være en mulighed. Prøv at kontakte Dahl og Nygaard og få en snak med dem om for mere for information. Og det kan du gøre på 25 19 66 25. Og det var dagens servicemeddelelser her fra Radio Nibe 19.
1: Ja, vi siger tak til Bente, som har indtalt og redigeret vores servicemeddelelser.
2: Og så fortsætter vi med lidt gratis musik. Og det næste er Dorte. Du vil gerne høre De Flippers med September Wind.

Ja, så er vi kommet til den sidste, som jeg har på min liste, og det er Bettina. Og du vil gerne høre Ole Steen med, jeg bliver så generet. Og det kan jeg altså også godt blive, så det forstår jeg godt.

0: Ja, det er jo vist verdens uheldigste mand, ham der.
1: Ja, Bjarne Lisby, ja. Ja, det tør siges da.
0: Men han var også den sidste på Græs Musik.
1: Det var han.
0: Så det var nok derfor.
1: Ja.
0: Men så fortsatte vi med lidt musik ind til kl. 22.
1: Ja.
0: Jeg har fundet ABBA. He is your brother.

0: Det er jo Abba, vi fik ham. He is your brother.
1: Ja, så tager vi lige to numre. Vi skal først høre Lisette Larsen med Det Lille Hus og Westlife med Queen of My Heart.

0: Ja, først så var det Lisette Larsen med Det Lille Hus, og Westlife med Queen of My Heart.
1: Så blev det Bellamy Brothers med Old Hippie.

0: Det var Bellamy's, der sang om en gammel hippie.
1: Jeg ved i hvert fald, hende er, hun er ikke en gammel hippie. Nå. Det er Susanne Lander. Hun synger om en pige. Hun hedder Isabella.
0: Nå, du ved, hvor gammel hun er.
1: Nej, det ved jeg ikke.

0: nu bedst, når vi gør ligesom Michael Wing, der tager en dag ad gangen. Det kan vi bedst. Der kan vi bedst følge med i hvert fald.
1: Det kan vi. Ja. Det kan vi. Vi tager lige Lille Palle, der synger Goodbye Joe.
0: Nå. No.

0: Ja, det var Lille Palle, der sang om Goodbye Joe.
1: Så skal vi høre Candice og Gitte Persson med Sømand Per.

0: vi gider i hvert fald lyve, fordi det er jo at tjente med. Fordi hvis nu snakker sandt hele tiden, så kan vi altid huske, hvis du bliver spurgt igen.
1: Det kan vi nemlig.
0: Jeps.
2: Ja.
0: Og sådan tiden, den vil jo være så lang til, at det blev min den sidste.
1: Ja.
0: Af sømand Per. Så ja, hvis et, vi snakkes ude før, eller lyttes ude før, så kan jeg i hvert fald først blive på tirsdag.
2: Ja.
0: Men det er jo ikke man aldrig i det her firma.
2: Nej, det ved jeg aldrig.
0: Nej. Så, men i hvert fald, så siger jeg tak for i aften.
2: Godt. Ja, men jeg har lige et nummer mere inden.
0: Ja, ja, det er fint.
2: Ja, det bliver Brian Rice, og han synger om Danmark.

Ja, vi hørte her Brian Rice, der sang om Danmark, og det var så også mit det sidste stykke musik for i aften. Men som sagt, så har vi lige programmet for i morgen, og det er jo som sagt fredag, og der starter Midtfjord ud og sender fra 8 til 12, og så kommer Nibe 19 jo på og sender fra 12 til 13 med blandet musik, og så fra 13 til 14, der er der fredagsmix, og fra 14 til 15, der er der Michaels pladeparade. Og så holder vi jo lige en pause, og så kommer Midtfjord på og sender fra 15 til 18. Og så fra 18 til 19, så kommer vi på igen med fra 18 til 19 med Nibe 19, og det er blandet musik. Og fra 19 til 20, den nysgerrige mikrofon. Og fra 20 til 21, så er der genudsendelsen af Dansktoppen. Og fra 21 til 24, der er der åben fredag. Og så siger jeg også bare lige tak for i dag, og det gør vi også i selskab med Bamses venner. Han siger nemlig også tak for i dag, og kan I sove rigtig godt.